יום היסטורי, זה יום חג. במשך שנים אתם חיפנים האלה היו כאן. היום, תומכי הטרור האלה מסונקים מכאן כל מה שהם בנו כאן. לכל מי שתומך טרור,